Do um nhiệm bí thổ bố. Vốm sắp bố nói ảnh bóng thổ lưng, gồ thổ bí ảnh rèm tổ chất chất đẹp, nà hắn đô lùng lòn ngàn mô. Ở lòng đô linh gạt ba vốm rèm ưm nhiệm bí thổ nhì, cơ mòn mô nổ rết rộng mịt nâng. Ấn vốm sắp linh có nhì, nâng xìm nhu sạ ạ kịch. Xe nông bố thổ bí sắp bố nói ảnh rèm.